Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јули 2026.

0: Beyoncé. Sweet dream or a beautiful nightmare. Dobar den i strikem ponedeljak.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Sabrina Carpenter sa Busy Woman na Kanal 77. Evo jedna poraka od 072-607-7777 ispratena na Viber brojet na Kanal 77. Daniel Vili, tri turi Ohrid Prilep, pa za čas i 45 minuti som doma, Vili. Čuvaj grb so muzika. E pa, ako ima nešto što nego pravi putovanje do Pulisom, to si kako je fina muzika. Ima li ušte nekoj što vozi na nekoj kratka relacija ili na podolgi ti kilometri se je preopredelen za deneska? Ajde, 072-607-7777 na Viber. Ako slušaš online, može o tomu da pišeš radio.kanal77.mk.
1: Čekaj, Jovako napravi su veštačka inteligencija?
2: Da.

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77.
2: Lepo do maksimuma.
3: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
2: Samo hitovi.